0: cosa di Scipo, odlični kami. Radio Velenje.
1: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

Kažu sam čim sam čut uma znake, da bi srce lahko dal, sam tev sam pusto vidat moje napake.